0: Idolobhe nelpita Enoxini, emakasi Kutama respect yonke jikelele Kanye ne KZN yonke
1: Ito mako